ていないと仕事を待っていた私とかも野原さんと私たちのレゲエルとしたやっぱなあ、本当、マリアンさんとまたまたね、やん、本当、ドラマンと。